0: Jeśli na jednej recepcie jest kilka opakowań danego leku, będzie można je wykupić w różnych aptekach, wyjaśnia Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia.
1: 5 opakowań, jedno pani realizuje w jednej, drugie w drugiej, trzecie w trzeciej, czwarte, piąte w piątej. Tak maksymalnie można rozciągnąć tak jakby tą realizację. Proszę pamiętać, że do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, tak naprawdę pozostawał czasami z niczym, musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki. Pacjenci wędrujący, poszukujący leku, no to były te sytuacje, że pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
0: Od 18 czerwca apteki zainteresowane możliwością dzielenia recept mogą zgłaszać się do Centrum E-Zdrowia, by uruchomić te nowe rozwiązania.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Tragiczny finał wypadku na hulajnodze elektrycznej w Kędzierzynie-Koźlu. Nie żyje mężczyzna, który 3 czerwca doznał obrażeń ciała podczas zdarzenia przy ulicy Mostowej. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni mężczyzna, jadąc hulajnogą elektryczną, stracił panowanie nad pojazdem przez nadmierną prędkość i uderzył w przydrożne drzewo. Policja ustala dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: W fazie grupowej zobaczymy 48 drużyn, z których jedna 19 lipca sięgnie po trofeum. Wystartowały piłkarskie Mistrzostwa Świata organizowane przez Meksyk, Kanadę i USA. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Polskiego Radia podkreśla, że już teraz możemy mówić o historycznym turnieju.
3: Tutaj mamy rekordową liczbę, można powiedzieć, debiutantów, bo aż 4 drużyny debiutują w turnieju. 48 ekip, w ogóle 104 spotkania do rozegrania. Zapowiada się gigantyczny czas. Jeżeli chcielibyśmy to wszystko tak z rzędu obejrzeć, gdyby podliczyć ten czas, to by zajęło nam to 6,5 dnia ciągiem, nie wliczając z doliczonego czasu gry do pierwszej połowy, do drugiej połowy, do grywek karnych.
0: Na stadionie Azteka trwa mecz otwarcia Meksyk-RPA. Po pierwszej połowie mamy 1-0 dla Meksyku.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
4: Na хвилях Радіо Ополе з вами Олександра Піаста. Вечір добрий. Підбиваємо інформаційний підсумок дня. В Україні сьогодні вперше відзначають День сил безпілотних систем. Відтепер указом президента Володимира Зеленського визначено спеціальний день поваги та вдячності воїнам СБС. Без дронів неможливо уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях. Від виконання завдань на фронті до ураження важливих об'єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. Втрати Росії вже давно перевищили 30 тисяч вбитих і поранених на місяць. Тільки за рік після створення угрупування сил безпілотних систем вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів, повідомив Зеленський у соцмережах. Атака на залізничну інфраструктуру Сумщини. Сьогодні росіяни атакували безпілотником територію вокзалу у Сумах. Шахет був збитий над будівлею вокзалу, і його уламки впали на пасажирський потяг. Як результат – загорання даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходилися в укритті, повідомили в Укрзалізниці. Також сьогодні внаслідок ворожого удару по локомотивному депо на Сумщині загинула залізничниця. 4 залізничники зазнали поранень. Їх госпіталізовано з опіками. Прикордонна служба Польщі підбила підсумки масштабної акції з протидії нелегальній міграції, проведеній 8 та 9 червня спільно з поліцією. По усій країні перевірили понад 1200 іноземців. Найбільше серед них було громадян України, Колумбії та Грузії. У результаті затримано майже 140 осіб, а щодо близько 90 іноземців розпочато процедури примусового повернення. Основними причинами стали незаконне перебування у Польщі та загроза державній безпеці. До операції залучили майже 650 співробітників прикордонної служби з усіх регіонів країни. Волейбольний клуб «Уні Ополе» посилює склад перед новим сезоном. До команди приєдналася гравчиня збірної України Адріана Павлик. Протягом останніх 2 сезонів волейболістка виступала за українським

0: хокейний клуб «Буковинка». За цей час клуб здобув чемпіонство України та двічі суперкубок. На індивідуальному рівні спортсменка також була відзначена титулом найкращої приймаючої суперкубка України. Це перше підкріплення «Уні Ополе» перед новим сезоном. Павлик розпочне підготовку до сезону із командою вже найближчими тижнями. На цьому наш випуск завершено. Слухайте нас вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
1: Погода. W Opolu 13 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem jednak wzrastające do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.